0: 200名船员亲属6号在林肯号母港，美国圣迭戈与代理海军部长高雄等人会面，向海军高层直接表达他们的焦虑。
1: Just last week, 200 family members attended a meeting right here in San Diego with the acting secretary of the Navy, and families were raising concerns over sailors' mental health, exhaustion, and safety. During the meeting, Vice Admiral Joseph Cahill, commander of Naval Surface Forces, acknowledged the strain on sailors and their families.
0: 不过，美国海军发言人在一份声明中表示，尚未发现舰上报告的有意自杀或自杀未遂事件有所增加。美国国防部长赫格塞斯13号也对媒体称，有关林肯号航母上恶劣条件的报道完全是歪曲事实。
2: Completely misrepresented. Listen, we make sure that every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment. Some deployments are longer than others, and I have more.Respect and gratitude for those sailors than anybody.
0: 据《华尔街日报》13号报道，美军准备派遣乔治华盛顿号航母前往中东，接替林肯号。华盛顿号母港位于日本横须贺，今年5月离开基地，近期一直在南海活动。13号在一艘巡洋舰和一艘驱逐舰的伴随下，穿越马六甲海峡。
1: The USS George Washington now on its way, slated to replace the Lincoln, although it's unclear tonight when the swap will take place. But after months of relentless combat operations, it can't come soon enough.
0: 美媒指出，将华盛顿号调往中东将再次导致美军在西太平洋地区没有航母可用。事实上，美军在亚太地区的战备状态同样堪忧。五角大楼近日公布的一份监察报告指出，驻日美军横田基地和加守纳基地等多处基地出现建筑物腐蚀、墙体破损、天花板坍塌以及霉菌和石棉等问题。
3: 俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿后，日本方面反应激烈。日本外务省官员14号表示，日方正在讨论反制措施，选项可能包括加强对俄制裁。
0: 日本首相高市早苗13号下午举行记者会，强烈抗议普京当天登上日俄争议岛屿，称日方对普京此举绝对无法接受。
4: ロシアの現職の大統領による今般の択捉訪問は、北方領土に関する日本の一貫した立場と相容れません。また日本国民の感情を傷つけるものであり、断じて許容できません。
0: 同一天，日本外务大臣茂木敏充召见俄罗斯驻日大使，以示抗议。
5: 今ですね、駐日ロシア大使、外務省の方に召喚いたしまして、本日の、プーチン大統領によります、択捉訪問について、強く抗議をしました。また速やかにですね、その旨、本国に伝達するよう、要請をしたところであります。
6: コメントが控えめにしたいと思います。
0: 俄罗斯驻日本大使馆当天发表声明称，诺兹德列夫在与日本外务大臣茂木敏充的会面中指出，这些岛屿的归属不存在任何疑问。普京的国内行程是俄领导层基于主权做出的决定，不属于同外国协商的事项。普京13号登上南千岛群岛中最大的岛屿伊图普鲁岛，日本称泽桌岛。他在岛上参观了水产品加工厂，并视察了医院和伊土普鲁中学。自2023年开始，这所中学以该校一名在俄乌冲突中死亡的毕业生名字命名。
7: Вы, наверное, обратили внимание, когда встречаюсь с ребятами, участниками СВО, многие задают вопрос, а как-то это будет оставаться в истории, будет ли государство обращать на внимание на то, что они делают. И, конечно, людям бы хотелось, чтобы это все было. А государству это очень важно, чтобы такая работа проводилась. Вам большое спасибо за это.
0: 多家日本媒体将普京此次登岛定性为闪电式突访。日本外务省官员透露，俄方此次访问并未事先通知日本。自2024年普京表态有意访问南千岛群岛以来，日本已多次向俄方提出要求，希望普京不要前往，但遭到俄方拒绝。
8: プーチン大統領は今回
9: 普京此次参观了一所以俄乌冲突中阵亡毕业生名字命名的学校，还在与当地官员的会谈中听取了关于对军人及其家属帮扶政策的汇报，整趟行程带有浓厚的战时色彩。
0: 此外，普京此次行程的时间点也极具象征意义。日本